0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

su vjeri moje desno krilo. Gdje je doba ono, gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bilo? Znaš li čase one, pozno sunce sije, vrhovi munara kao vatra gore, a svuda iz bašća mir iz džula bije. Mi se povraćamo iz lova, iz gore, a ona na svojim demir penđerima stoji, ljepša i od večeri i od sabah zore. Nane čeka, gleda, i časove broji kad ću proći, a ja, kad bi blizu bio, slao bi joj pozdrav kuburlija svojih. Ona sa penđera, džul i behar

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan

na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju, ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija dijelimo sa vama u nastavku današnjeg izdanja programa Radija Gradačac. Ono što je zanimljivo kao informacije vodi nas na nogometne, odnosno sportske terene. U znaku nogometa ovaj vikend u Gradačcu u utakmicama prvog kola započelo je takmičenje u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Nogometaši Zvijezde sezon

0: U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
1: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 400.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše književne minute. Danas vas vodimo na uzbudljivo putovanje kroz vrijeme, kroz pozorišne sale, arhive i tihe nepravde istorije. Govorimo o knjizi koja vraća glas jednoj od najfascinantnijih, a dugo prešućivanih žena španske i evropske kulture. U našim je rukama roman Bezimena žena, autorke Vanese Monfort. Ovo nije samo priča o književnosti i umjetnosti. Ovo je detektivska istraga o istini koja je bila zakopana više od 100 godina. Priča počinje u savremenom dobu. Pozorišnoj redateljki Noeli Sid povjeren je zadatak da na scenu postavi čaranje. Kultni komad uglednog i proslavljenog dramaturga Gregorija Martinesa Sijere. Želeći da se detaljnije informiše o samom nastavku drame, Noelija ulazi u privatne dokumente i arhivsku građu koju je sačuvala Gregorijeva supruga Marija Leharaga. Međutim, umjesto rutinskog istraživanja pozorišne građe, Noelija nailazi na klupko koje se odmotava u nevjerovatnu misteriju. Ko je zapravo bio pravi autor djela koja su proslavila Gregorija Martinesa Sijeru? Da li je iza velikog imena španskog pozorišta sve vrijeme stajala njegova sjenka, njegova supruga Marija? Prolazeći kroz dnevnike, pisma i zaboravljene zapise, Noelija otkriva kompleksan, slojevit i na trenutak tragičan odnos između bračnih partnera, ali i neizmjernu snagu jedne žene koja je stvarala iz pozadine. Ono što roman Bezimena žena čini izuzetno bogatim jeste njegov istorijski i kulturni zamah. Vanesa Monfort ne vodi nas samo kroz ličnu dramu Marije Leharage, već nas potpuno uranja u burno 20. stoljeće.

0: Pratimo Marijin život od bojenskog književnog Madrida 20. godina, preko Pariza u doba Belle Epoque, to je slijepog doba, pa sve do političke borbe za prava žene tokom druge Španske republike. Autorica nas vodi kroz mračne dane izgnanstva nakon Španskog građanskog rata, nacističku okupaciju Francuske, pa sve do šljokica i glamura zlatnog doba Hollywooda. Posebno draž knjizi daju intimni uvidi u živote Marijinih savremenika, prijatelja i saradnika. Kroz njene dokumente i Noelinu istragu srećemo velikane poput pjesnika Juana Ramona Jimenesa, kompozitora Manuela de Falle te neponovljivog Frederica Garcia Lorke. Roman nam otkriva njihove manje poznate privatne strane, njihove sumnje, strasti i prijateljstva koja su mijenjala tok umjetnosti. Kako je i sama književnica Julia Navarro primijetila u svom osvrtu na ovu knjigu, Vanessa Monfort je pronašla zaboravljenu ličnost iz španske kulturne historije i o njoj napisala strastven i čudesan roman. Zašto je ova knjiga važna za današnjeg čitaoca? Prije svega, to je univerzalna priča o nevidljivosti ženskog roda. Koliko je umjetničkih dijela, naučnih otkrića ili istorijskih prekretnica potpisano tuđim imenima samo zato što su ih stvorile žene? Marija Lejarraga nije bila samo žrtva patrijarhalnih okvira ovog vremena. Bila je žena ispunjena neizmjernim strastima prema umjetnosti, feminizmu i slobodi, koja je izabrala da stvara uprkos svemu. Stil Vanessa Monfort je izuzetno pitak, a struktura priče, paralelno praćenje savremene rediteljke Noelije i istorijskog lika Marije, drži pažnju poput najboljeg trilera. Čitala zajedno sa Noelijom slaže slagalicu i osjeća nepravdu, ali i ponos sa svakom novom otkrivenom stranicom. Ukoliko tražite štivo koje će vas edukovati, inspirisati, ali i emotivno dotaknuti, Bezimena žena je pravi izbor za vaše književne večeri. Ova knjiga nije samo spomenik Marije Lejarragi, već i svim onim ženama čija su imena ostala prešućena u sjenkama istorije. Hvala vam što ste i ove sedmice bili uz našu radio policu. Do sljedećeg susreta i novog književnog putovanja, čitajte i otkrivajte skrivene priče.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge, Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
1: Oči svega gledaj me.

1. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica samo 5 maraka. Odiseja

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor uz iskonodu i plaćaj.
1: Govorio lepi mor je li ta...
2: U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
3: Četvrtak, 20. avgusta u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Kristofera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

jedna od najvećih priča svih vremena stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac dolazi Odiseja, novi filmski spektakl Oskarovca Christophera Nolana, zasnovan na legendarnom Homerovom epu. Pridružite se Odiseji na epskom putovanju ispunjenom opasnostima, bitkama i nezaboravnim avanturama. U glavnim ulogama Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya i Charlize Theron. Srijeda, 19. avgusta u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Odiseja u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.